0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Kaliopi, bebe.

Jesi li sama večeras? Da li ti nedostaje večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na obali kad sam prespavao put? Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i vjer? Da li

rekla si kad si rekla da me voliš. A ja nisam imao razloge da ti ne vjerujem, jer to je to. No, ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Sad, scena je ovamo. Ja stojim sam sa trzinom suda oko sebe. Ti se vjeruj mi više nećeš osladit. A ja znam da je vrijeme i da se zavisa spušta.

Igrališta sada prazna su, klinci se tu ne igraju. Negdje iza škola za sitan novac dilaju. Panduri samo mirno spavaju, ugase svjetla da ne smetaju. Zašto da za malu plaću u svojoj krvi

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem, sa 20 se život činio.